0: 5-нче 13-нче көне кечтә 2025 ва 2026 еллык мусабака фәсилдәге Җөнгө әрлә кәсби баскетбол берләшмә мусабакасы фәсилдән кийинки мусабакасының 8 күчтәк команда катарыга кириш мусабакасыда. Алкылык булган Бейҗинг Гуандун юрыштык мусабакасы үткәрелде. Бейҗинг әрлә баскетбол командасы үз мәйданында Гуандун әрлә баскетбол командасы белән мусабакалашты. Бу кытымкы мусабакада 2 команда кескен мусабакалашып, уҗым өнеме юқыр булмады. Бейҗинг әрлә баскетбол командасы 2 сәптке әвзәллеге тайынып мусабака вазиятен контроль кылып, ахырда 73-ке каршы 88 нәтиҗә белән бу мәйдандагы халкылык гәлбен кулга келдирип, фәсилдән кийинки мусабаканың ярым халкылыгыч мусабакасыга кирди.
1: Ярым халкылыгыч мусабакада Бейҗинг командасы белән Шанхай командасы отырсыда кызык нуктылык мусабака үткәрелеп, 5 мәйдан мусабаканың 3 мәйданда утыш төземе кулланылды. Бу ике тарафның команда тарихында 7-нче кытым фәсилдән кийинки мусабакада очрашы, шундыйлар 25 елдан кийин яңа бер кытым ярым халкылыгыч мусабакада очрашы исәпләнде. Daimlik musabakada champion bolgan Shanghai komandasi mahirlarining amaliy kuchi kuchlik bo'lib, buningda ilgari uda 2 maydon futub 0ga qarshi 2 umumiy natija bilan Shandong komandasini yengib, mutlaq amaliy kuch afzalligini namoyon qilgan edi.
0: Xo'sh, anglovchilarimizning kegan fikrlariga qaraymiz.
1: Qalbini anglovchimiz gullaringiz topshirib oldik, ko'pdan ko'p rahmat. Jinshi toshi Tanışı uşağı muzabbere, uçurlan bekçik yolu yutusu cepay çektiniz. Onu da başka kaplanın ki avazlı uçur bakken, kaplan.
2: Neymiş kimenin hikmet tanrı zaman sürtüyüz. Özlem olmasın var, alansız zatıma kulak sakta ağır ikim.
1: Şu, benim kulukumda mesle bakışıydın da olsun. Rahmet cuma. Nabijon ustam, sizning gulchaylaringizni topshirib oldim, rahmat Yaqubjon. Fikringizga rahmat. Sajidalarimiz, xush keldinglar, mana programmalarni yaqtirib anglayapman deb gulchaylarni yollabsiz, sizga ko'pdan-ko'p rahmat tilsam. Fikringizga rahmat.

0: Қадырлык достар, төвенде аудио тоорылган "Яхшымы сиз" намлык моңголча нақшыны озырыңызга сунабыз. Марахмат достар.
1: Вэй, сан бано.
2: Сан.
1: Пицок терилмент.
2: Мен

Хәйрлек сәхәр өрмәтлек радио аңлыгычылар. Һәр көне сәхәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәге хәмрәх булабыз. Сәхәрдән башланган барлык эшләреңләр утуклык булгай. Синҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдар программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.

0: yeni bir gün başlandı. Таң куяшының иллык тапты, чехреңизне илитдиган гүзәл сәһәр пәйдәне иллык тәбәссүмегез белән күтүп алын. Яңа бер көн, яңа бер башланыш. Гүзәл бер көн сезне күтмәктә. Һәр көне үзеңизгә ишенч белән күлемсерәң. Һәр көне гүзәл кайфият белән яңа бер көнне күтүп алайлы. Әмдә аңлайдыгыныңла хәерлек сәһәр программасы.
1: Хәерлек сәһәр.

Хәйерлек сәһәр, кадерлек дустлар. 107.4 катна сәнәт радиосының бу сәһәрдәге тунҗы салымыны кубул кылгайсызлар. Күннең ише сәһәрдән. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңне бәрәкәтлек булсын. Хаятыбыздагы һәр бер көнне кадерләп, минут секундны кулдан бәрмәй, фурсатны чиң тутып, арзуыбызга yetиш, күңелдәгедәк нәтиҗәләрне яратыш өчен тырышайлык. 107.4 катна сәнәт радиосының программаларын яктырып аңлашыңларны үмид кылабыз.

Хайрлык сәһәр радио аңлыгычылар. Орнадан сәһәр торган кешеләрнең калбы иллыклыкка, рухи үмидкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкеде үтүшеге тилекташбыз.